0: شاتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% كېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا
1: بېيجىڭ ۋاقتى سائەت 16.

0: مۇقتىكى مۇسابىقە بۆلىكىنىڭ 60% ئارتۇقچىلىقىنى جارى قىلدۇرىدىغان بۆلەك. تەكلىماكاننى ئايلىنىش خەلقرا راللى مۇسابىقىسىگە قاتنىش ئۈچۈن چوڭچىڭدا 3 ئايدىن ئارتۇق مەشىق قىلدىم. كوماندىمىزنىڭ ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ھەممىمىز تەڭ غەيرەت قىلايلى. لىنگۇڭلى سىلىقلاش مېيى ZM ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ ماھىرى فەن گاۋشياڭ مۇنداق دېدى. ناھايىتى خۇشال بولدۇم، مەن ھاياجانلاندىم. ھەر يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان تەكلىماكاننى ئايلىنىش خەلقرا راللى مۇسابىقىسىدە ناھايىتى كۆپ ئۆزگىرىش بولىدۇ. بۇ يىلمۇ پۈتۈنلەي يېڭى لىنىيە تەسىس قىلىنىپتۇ. بەكلا خىرىسقا تولغان دەپ قارايمەن. مۇسابىقىنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىنىڭ ئومۇمىي مۇسابىقىسى 7500 كىلومېتىر بولۇپ، جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىن ھالقىپ ئۆتىدۇ. ماھىرلار ئۈرۈمچى شەھىرىدىن يولغا چىقىپ، تۇرپان شەھىرى، بايۇنغولۇن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى، خوتەن ۋىلايىتى، قەشقەر ۋىلايىتى قاتارلىق جايلاردىن ئۆتۈپ، 6 ئاينىڭ 1 كۈنى ئاقسۇ شەھىرىدە مۇسابىقىنى ئاخىرلاشتۇردى. پۈتۈن مۇسابىقىدە 13 ئالايدۇ مۇسابىقە بۆلىكى، بىر مەيدان رەتكە تىزىش مۇسابىقىسى تەسىس قىلىندى. ئالايدۇ مۇسابىقە بۆلىكى 3400 كىلومېتىر بولۇپ، ئەڭ ئۇزۇن مۇسابىقە بۆلىكى رېكورتى يارىتىلدى. شىنجاڭ تەكلىماكاننى ئايلىنىش ئاپتوموبىل موتوسىكلىت تەركىتى كۇلۇبى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى دۇجىن مۇنداق دېدى. مۇسابىقىنىڭ ئۇكى ماھارەت بىلەن ئاممىۋى سىنىما پائالىيەتكە تەڭ ئەھمىيەت بېرىلگەن لىنىيە بەرپا قىلىپ، تەكلىماكاننى ئايلىنىش راللى مۇسابىقىسىنى تەنتەربىيە، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، سودا بىرلەشكەن دەرىجىدىن تاشقىرى سۈپ قىلىپ بەرپا قىلىشقا تىرىشىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى بىلەن شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسى بىرلىكتە مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزگەن كەسىپ ئارقىلىق كەلگۈسىگە يېتەكلەش، ئارزۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا ئالغا ئىلگىرىلەش تېمىسىدىكى شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك داشۆسى مەخسۇس مەيدان خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 15 كۈنى ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىگە ئادەم ئىشلەتكۈچى ئورۇندىن جەمئىي 86 قاتنىشىپ، دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقتىكى تېرىقچىلىق، باقمىچىلىق، ئوبرود ۋە يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا مۇلازىمىت قاتارلىق پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى ھالقىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 2583 ئىش ئورنى بىلەن تەمىنلەپ، 2500دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىنى نەق مەيدانغا كېلىپ مەسلىھەت سوراشقا جەلپ قىلدى. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىكى داشۆسى يېمەكلىك ئىلمىي ۋە دورىگەرلىك ئىلمىي شۆيەنى، يېمەكلىك سۈپىتى ۋە بىخەتەرلىكى كەسپىنىڭ ئوقۇغۇچىسى جىن بەيچۈن مۇنداق دېدى. 4-5 شىركەتتىن مەسلىھەت سوراپ دەسلەپكى مۇددانامىسىلىك قىلدىم. پائالىيەتتە تەكلىپ قىلىش مۇلازىمەت رايونى، سىياسەتتىن مەسلىھەت بېرىش رايونى، يېتەكچىلىك قىلىش رايونى، بىۋاسىتە كۆرسىتىپ ئىش ئورنىنى تونۇشتۇرۇش رايونى قاتارلىق ئالاھىدە ئىقتىدارلىق رايونلار تەسىس قىلىنىپ، ئوقۇش پۈتكۈزىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى سىياسەت چۈشەندۈرۈش، كەسىپ جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، ئىش ئورنىنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، قىسقىچە تەرجىمالىنى يەتكۈزۈپ بېرىشتەك پۈتۈن جەريانلىق بىر پونكىت شەكلىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك ئاممىۋى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزى ئالىي مەكتەپ ئوتتۇرا تېخنىكىنى پۈتكۈزگەنلەرنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش يېتەكچىلىك بۆلۈمىنىڭ باشلىقى چەن لېي مۇنداق دېدى. مەكتەپتە تۈجۈپلەشكەن، كەسىپلەشكەن خادىم تەكلىپ قىلىش، كەسىپ جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، سىياسەتنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش قاتارلىق پائالىيەتلەرنى دائىم قانات يايدۇرۇپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمەت تەدبىرلىرىنى ئۈزلۈكسىز ئەلالاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتىكى ئەڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى پۈتۈن كۈچ بىلەن راۋانلاشتۇرىمىز.
0: ستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ. مېيىپلەرنىڭ باراۋەر ھوقۇق مەنپەئەتنى كاپالەتلەندۈرۈپ، مېيىپلەرنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش باش تېما قىلىنغان ئاپتونوم رايوننىڭ 36 قېتىملىق مەملىكەتلىك مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش كۈنى ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى بۈگۈن قارماي شەھەردە ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەتتە ئاپتونوم رايونلۇق مېيىپلەر بىرلەشمىسى شىنجاڭ سپەن داشۆسى بىلەن ستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالاپ، مېيىپلەر ئىشلىرى تەتقىقاتنى تەربىيەلەشكە كۈچ قوشۇشنى ئوتتۇرىغا قويدى. نەق مەيدان يەنە مېيىپلەر قول ھۈنىرى بۇيۇملىرى كۆرگەزمىسى، پەن تېخنىكا ئارقىلىق مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش نەتىجىلىرى كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلۈپ، سىياسەتنى تەشۋىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش، ئىش قورۇلىشىش بويىچە مەسلىھەت بېرىش قاتارلىق ئاممىۋى قولايلىق مۇلازىمەت سۇپىسى تەسىس قىلىندى. قۇمۇل جۇڭلى بېيتۇن پاراۋانلىق چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى ئۆزلىرىنىڭ مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش ھېكايىسىنى ھەم بەھرىلىدى. شىركەتنىڭ باش دىرېكتورى دو شاۋلى Şirkette meyip işçi hizmetçiler nispetinin 45%'ki yetkenlikini tonuşturup ındak dedi. Bunun için meyipler topunun emeli ihtiyacı sıcıl köyünü bölüp, iş korulışı yardan beriş, yöyleş, mehir şefkat yetküzüp yardan beriş, yöyleş supısını köpre kurup, tekimi köp meyip dostlarına gamkorluk ve mehir muhabbetini yiz kıldırmız. Faaliyet yana pen texnik arqılıq meyiplərgi yardan beriş körgəsim rayonu təsis qılınğan bulub, əxli iqtidarlıq təxlidi qol, AI avazlıq öy cihazları, skelet maşini adımı qatarlıq, əxli iqtidarlıq meyiplərgi yardan beriş üskülləri nurğun ekskursiyacın kilib yes qılışqı cəlib qaldı. Putqolu meyip, maçı uyun, öyge tosalğısız əslərlərini ornıtıp özgərtib, meyiplərgi yardan bir siyasıda ilip gelgen kolaylıqlarını əqiqi hiss qaldı.

0: ئوغلىنىڭ ياسمىچىلىقنى ئەخلىيلەشتۈرۈش، يېشىللاشتۇرۇش بويىچە تىپ ئۆزگەرتىشنى ئالغا سىلجىتىش جەھەتتە مۇھىم بۆسۈش ھاسىل قىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان بولۇپ، رايون سانائىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئۈلگە ۋە ئۆرنەك بىلەن تەمىنلەيدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: يېقىندا دۆلەت ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى بىرىنچى تۈركۈمدىكى خاس ئېكولوگىيەلىك ساياھەت ئورۇنلىرى تىپىك مىساللىرىنى ئېلان قىلدى. مەملىكەت بويىچە جەمئىي 20 مىسال تاللاندى. شىنجاڭ قۇمۇل پېترو زاۋۇرى ياردانلىق دۆلەت ئېكولوگىيە باغچىسى بۇ تىزىملىككە كىرىپ، شىنجاڭدىكى بىردىنبىر تاللانغان مىسال بولۇپ قالدى. 5 ئاينىڭ 14 كۈنى قۇمۇل ياردانلىقى پېترو زاۋۇر موزىيى قۇرۇلۇش تۈرى نەق مەيدانىدا ئىشچىلار ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشىنى ئېلىپ بېرىۋاتاتتى. بۇ تۈر ئىۋارغۇل رايونىنىڭ قاردۆ بازىرىغا جايلاشقان بولۇپ، شۇ جاينىڭ يەر شەكلى ئالاھىدىلىكى چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان. يۈننەن قۇرۇلۇش سېلىنما گۇرۇھى، جۇڭگو ئاۋىياتسىيە قۇرۇلۇشى چەكلىك شىركىتى، قۇمۇل ياردانلىقى پېترو زاۋۇر موزىيى قۇرۇلۇش تۈرىنىڭ دىرېكتورى لى خاۋران مۇنداق دېدى: بۇ موزەي داخەي داۋدا بولۇپ، دۇنيا بويىچە بىرلا ۋاقىتتا ئەركەك كىشى پېترو زاۋۇرنىڭ 3 ئۆلچەملىك تۇخۇم تۆرەلمىسىنىڭ ئىزى بايقالغان بىردىنبىر جاي. بۇ دەل پېترو زاۋۇرلار توپىنىڭ كۆل بويىدا تۇخۇم تۇغقانلىقى، پېترو زاۋۇرنىڭ كۆپىيىش ۋە جىنسىي قوش تىپ تەتقىقاتىنى ھالقىلىق ئىسپات بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ تۈر قۇمۇلدىكى 13 ئېغىز ئۆي شامال رايونىغا يېقىن بولغاچقا، تۈر قۇرۇلۇشىدا شامالغا تاقابىل تۇغ بولۇپ قالدى. لى خاۋران مۇنداق دېدى: كىلىمات شارائىتى ۋە قۇم بورانلىق ھاۋا رايىغا ماسلىشىش ئۈچۈن بۇ قۇرۇلۇشتا 13 بال كۈچلۈك شامالغا، 0 دىن 22 سېلسىيە گرادۇستىن 0 دىن يۇقىرى 46 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولغان ئىنتايىن چوڭ تېمپېراتۇرا پەرقىگە تاقابىل تۇرۇشقا، شامال بېسىمىنى 40% تۆۋەنلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. شۇڭا بىز شامال دىنامىكىسى بويىچە قايتىدىن لايىھەلەش ئارقىلىق بارلىق قۇرۇلۇش قۇرۇلمىلىرىنىڭ ھەممىسىنى ھىپېربولالىق قۇرۇلما قىلىپ، ھاۋانىڭ ئۆتۈشۈپ تۇرۇشىغا ئۈنۈملۈك كاپالەتلىك قىلدۇق. شىنجاڭ قۇمۇل پېترو زاۋۇرى ياردانلىق دۆلەت ئېكولوگىيە باغچىسى داخەيدۇ مەنزەر رايونىنىڭ يادرولۇق تەركىبىي قىسمى. بۇ يەردىكى تاش قاتمىلارنىڭ تارقىلىش زىچلىقى ئىنتايىن يۇقىرى بولۇپ، يەر شارى بويىچە بىردىنبىر 3 ئۆلچەملىك ئىسترولۇق ساقلانغان پېترو زاۋۇر تۇخۇمى ۋە تۆرەلمە تاش قاتمىسى بۇ يەردىن قېزىۋېلىنغان. 2022 يىلى بۇ باغچە مەملىكەتلىك تەتقىقات لاگېرى بولۇپ باھالاندى. 2023 يىلى جۇڭگو ئېكسپېدىتسىيە جەمئىيىتى تەرىپىدىن دۆلەت ئىچىدىكى تۇنجى خەلقئارالىق ئېكسپېدىتسىيە باغچىسى دەپ بېكىتىلدى. نۆۋەتتە مەنزىر رايونىغا جەمئىي 500 مىليون يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىنىپ، تۈرلۈك ئۇل ئەسلىھەلەر مۇكەممەللەشتۈرۈلدى. يىللىق ساياھەتچى مىقدارى باغچى رايونى ئېچىلغان دەسلەپكى مەزگىلدىكى 30 مىڭ ئادەم قېتىمدىن 2025 يىلىدىكى 300 مىڭ ئادەم قېتىمدىن كۆپرەككە يەتتى. قۇمۇل پېترو زاۋۇرى ياردانلىق داخەيدۇ مەنزەر رايونى تىجارەت باشقۇرۇش شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى ۋۇ چويۈ مۇنداق دېدى: بىز يادرولۇق ساياھەت يول تورى قۇردۇق. شەرقى دەرۋازىدا، يەنى يولغۇلۇق ساھىلى، شىمالىي دەرۋازىدىكى 3 جايدا ساياھەتچىلەر مۇلازىمەت مەركىزى بار. نۆۋەتتە

0: داڭلىق پېتروزاۋر يۇرتى ماركىسىنى چۆرىدەپ تەتقىقات ئۆگىنىش دەرسلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئۇزارتىپ يىلغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 10,000 ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق تەتقىقات ئۆگىنىش كوللېكتىپىنى كۈتۈۋېلىپ ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ياخشى كۆرىدىغان تەبىئىي گېئولوگىيە دەرسخانىسىغا ئايلاندى.
1: يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ مۇھەررىرى مېھراي ئابلەت، مەسئۇل مۇھەررىر رىزۋانگۈل نەمتۇل، نازارەتچى ئەبەيدۇل باسىت، بىلالجان قاھار بىلەن رەنائى ئابدۇراخمان ئاڭلاتتى.
2: Yoldaş Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, iqtisod, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
4: Yoshirin ofat, o't ofatining filtsi, mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. O't ofati yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
5: Rangdor chashmalar.
6: Rangdor chashmalar.
5: Endi onlaydiqningga adabiyot san'at tipidagi rangdor chashmalar programmasi.